E, muzička želja za Ferida Prijedor, Bosna i Hercegovina, Halid Muslimović. Poželjet ćeš opet mene za Ferida Prijedor.

E, muzička želja za našeg Milivoja. Bijeljina. Dobro, Veto Palović. Ah, što nisam, Jasmin Bijeli. Za Milivoja Bijeljina, Bosna i Hercegovina.

I muzička želja za Elviru Sarajevo. Enes Begović. Samo jedno se živi za Elviru Sarajevo.

muzička želja za Dragana. Miroslav Ilić. Sreli smo se u aprilu za Dragana, Prijedor, Bosna i Hercegovina.

Muzički radio svake subote. Radio Agora. Od 20 do 24 sata. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Svake subote. Od 20 sati uživo.